Kushi paradeni do wala mish. Ingolo waki gela bi. Fulo josi to kuchu waje se ton lali. Sati me lo fe yobi. Ego adiku e kami bashe kaja. Ema jaki fi weredu. Ema jaki baba atomo para sapa.